Boban Rajović kaže, ne vjerujem, a vjerujte ljudi, 9:26. Slušamo Mijač Nučija, onda idemo na hit dana, malo mi glas puca, ništa, zato nema veze.